se wadi pajama se fo pajama ni anama pajama twema mu oma mi nyamu ye twema anokwafo no e wadi pajawa mo e wadi pajawa mo lift up for us and pray we give for 70 here maka